0: apostol i evanhelie na nedeľu.
1: Čítania z prvého písma svätého apostola Pavla Korinťanom. Bratia, prošu vás v imeni Hospoda našho Isusa Krista, že by ste všetko by si dovali jednak i nebyli medzi vami zvad. Buďte jednakoho náhľadu i jednakoj dúmko. Boja sa o vás dýznav, bratia moji, od domašných Chloisa, že medzi vami je nezlahoda. Chču tam povisti toto, že jeden z vás hovoreť, ja jem Pavliu, a druhej, ja Apolosiu, tretí, ja Kifiu, a inšej, ja Christiu. Ci Christos je rozdelený, ci Pavel bol za vás rozpiatej, abo ci vymia Pavla boli pokreštené. Ďakujú Bohu, že ja nekoho z vás nekrestiu, okrem Krispa i Gaia, a tak nech to nemôže povisti, že boli pokreštené v moje imia. Kreste viem tež i domašných Stefana, ale ciem krestevši i dakoho druhého neznám. Bo Christos mene neposlal krestety, no ohlošatý evanhelie, pravda ne v múdrch bisidách, že by Christiu krest nezistal porožní. Slovo o kresti je hlupotou pro tých, što propadajúť, no pro nás, ktoré čekáme spasenia, je Božou selou.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase Isus uvedel mnoho ľudí, posanovavých i vozdravľavých chvorech. Jak nastal večer, prešli ku ňomu učenik i povili: Toto misce je puste a je už pizna hodena. Rozpust narod, najsoby ide po selách nakúpeti jídla. No Isus im povil: Nemusiať iti, dajte im vojisti. Oni odpovili: Máme tu len 5 chlibiv i 2 ryby. A vin povil: Preneste mi ich tu. Potím nakazal narodu sisti do trava, vzjav 5 chlibiv i 2 ryby, posmotrev na nebo, blahoslovev, lámal i dával chlibu učenekam a učenek narodu. A všetko jili i ponajdali sa. Potím pozberali okrajci, što zistali i nazberali ich 12 polných košiv. A tých, što jili, bolo das 5000 muživ, okrem žen i ditej. A Isus takoj popohnal svojich učenikiv, žeby nasili do loďka i speredili jeho na druhej bereh, pok vin rozpustiť narod.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie na nedeľu.

Ja vás chcem strašne pozdraviť, ja vám zaželám všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám poistiť, že ani môže nevieríte, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú medzi vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli medzi vás a hovorím, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Na Slovákii už vlastno bežeť kampaň pred voľbami, ktoré budú v oseni. Ide o spojené voľby, v ktorých sa budú vyberať i predsedové, i poslanci samosprávnych krajov, primátor míst i starostové sel, jak i poslanci v mestských i selských zastupiteľstvách. V maďarských selách i mestách je v takých voľbách vse úspešná maďarská politická partia, ktorá dnes má názvu Maďar Sovetšejk, Maďarská aliancia. I keď už je to dlho mimo parlamentná politická partia, v regiónach sa by tremať svoju selu. Samo sobou, že v regiónach dežujú Maďar, dystávajú holos i kandidát, ktorý kandidujú za inšiu politickú partii, lenže pre Maďarách je skorýšie voňatkom, keď dakotrej i z kandidátiv nedumal by v rámkach svojej regionálnej političnej kariéry na realizáciu národnostných práv. Pre Rusenách je to celkom inčak. Politická partia Náš kraj, ktorá mala byť jakým s rusenským menšinovým subjektom, jakej pravda pre teperišní volební systémy nemal by nekda šancu dystať sa do parlamentu, no mých by tí silnej v rusenských regiónach skinčil neslavno. Po tým, čo sa politično deklasovala i partia Most Híd, jaká mala ambíciu predstavľovať Maďariu, Slovakiu, ale i ďalšie národnosti, ktoré žijú na Slováky, rusenský kandidát ide buď jak nezáležnej, alebo jak kandidát dakotroj i slovackých političných partií. Lebže to nie je jedenej rozdiel medzi kandidátami v lokálnici, regionálni politici maďarského i rusenského pochodzenia. Keď pre maďarských kandidátach, pre každých takých voľbách, vedeme akcent na svoju národnostnú komunitu, na práva národnostnej menšin, u rusenských kandidátiv to nehraje absolútno žiadnu roľ. Pokiaľ pre maďarských kandidátach môžeme povisť, samo sobou podľa programu, že kandidujú i jak maďarské, nelen lokálne či krajské politici, pre rusenských kandidátach na 99,99% platí, že kandidujú jak lokálne politici i točka. A nie je to len o programy, v ktorým sa nič o realizácii menšinových práv má, že nekda nič nedočítate. Oni to potvrdzujú v mnohých prípadách pak i praktikou. Pozmejme sobie napríklad v kilko selách od 2002 roku bola alebo je rusenská škola. Jak raz v tým roci zrobila sa decentralizácia, koli sela i mesta stali zriadovateľami osnovných škôl. Abo sobie prepomiaňme, jak sa dotremujú jazykové práva na našich selách. Dvojazečno je u väčšení istých sel i mist, ktoré majú obowiązok byť dvojazečné, len toto, čo zákon striktno vyžaduje i ani bukva na vece. A často sa stričame i s tým, že ani toto minimum nie je dotremané 100%. Spróbujte sobie napríklad na web storinkách našich sel nájti cholom osnovné informácii i po rusensku. Budete na to potrebovať i Sherlocka Holmesa, ale i tak budete u väčšinu prepadiv neúspešno. A už netreba besedovať o tým, že v našich selách i mestách to majže nekda nebyli miestni politici, volen predstaviteľi národa, ktorí by realizáciu práv rusenskej národnostnej menšiny v praktici iniciovali, ale väčšinou to dystali prepisom ku vokonaniu. I tak zrobili len toto, čo museli. Samo sobou nie je dobrý generalizovať i česť voňatkám starostám, ktoré sám sú iniciatívne, ale i z tých ponad 150 cel i míst, v ktorých nezmajeme jazykové práva, je to pár ľudí. Samo sobou oni sú volen predstaviteľi národa, ktoré majú svý mandát. Majú ho jak nezáležný kandidát, alebo jak kandidát političných partií, i súť reprezentantami cel i míst. No reálno, nech to nekandiduje so žiadnym rusenským programom, nesúť zvolené na osnovy rusenského programu. Napriek tomu by rusenský program, keď už mandát zdobudúť, realizovať i mohli, lenže oni to nerobľať. Je ich riešením i odpovednosťou, jak prestúpajúť ku realizácii národnostných práv. A pokiaľ im ľudia znova dadúť holos, pak jak bač robľať všetko dobrý. Len najsia nehrajúť na národných dejateľov. Hlavno v témach, koli palcom na mapy vkazujúť, dešto maje bety, výmeny nepoznatých interesív. Bo bremeno národného vozrodženia od 1989 roku bolo sen na národnostných organizáciách, aktivistách, ktoré tu budú i po ich mandati. Petro Medveď priašil.

0: kaleidoskop.
1: Múzej rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete teper vidieť tú výstavu pod názvom Znovu zročené Rusene po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Muzej počas celého lita rechtuje interesné tvorčí varštát pro deti i dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájti na facebookovom sajte muzeja. V nedeľu 26. júla môžete o druhý popoludne idti do našeho muzeja na lekciu Agnieszka Kleš pod názvom Karpatská ikona. 23. júla v Pidukľanským osvietnom centre u Svedneku odbude sa perše z troch koncertív i sérii Muzika národnostej 2026, na ktorým vstupe Timotej Fedor i Národná muzika Roberta Harčara. Koncert počínať o 9. večer. 25. júla môžete ísť do sala Topoľa na podiu pod názvom Naučte nás ňaňku mamko. Čekajú na vás tradičná žneva, tvorčí varštát i kultúrny program. Podia začínať od 10. do poludne. 26. júla môžete ísť do sela Bajerivci na 30. ročník Rusenského festivalu. Festival na amfiteátri počínať o 2. popoludne. I vstupatý bude Národná muzika Verbung, Šambrinci, Vinok, Bajerivčan i ďalšie. Deň pred festivalom v sobotu o 7. večer odbude sa promítania filmu Potopa. Celozubné zaprošadná rusenská folklórna sviata pod Dubrovou, ktorá od budúcia 1. augusta. Program začínať o 4. popoludne i vidíte v programe bude môž Labirského losa, Miroslava Hreba, Vinčík, Vínok i ďalších. Tradície, predkové i opovídania našej histórii to názva festivalu, ktorý odbude sa 1. augusta v Litmanovi. Rusenská obroda na Slovensku pozývať na prehľadku rusenského i šarického folkloru, ktorá odbude sa 2. augusta so začiatkom o 2. popoludne v areáli Skanzenu v Bardejovských kúpeľach. Tešiť sa môžete na Marianu Železnú Sestrkovačovú, Národnú muziku Fogáš, Voľanku, Bilovežanku i mnoho ďalších. 8. augusta odbude sa 36. ročník folklórneho festivalu v Ubli. Festival počne o 5.30 popoludne i vstupatý bude môž vidieť i Ubľanku, Šarišan, Inovecké trio, Soročku i ďalších. 9. augusta odbude sa u Vešne Mirošovi v areáli fotbalového hryska Festival tradičnej národnej kultúre. Program počne o 2. popoludne, vstupatý bude Národná muzika Stana Balaža, Labirského losa, Labirsko Beťare, Voľanka i ďalšie. O 8. večer bude program prodlžovatý tanečnou zabavou. Kultúrnej kaleidoskop prehotovuje Petro Medviď. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendar.
1: W júli 1931 roku predstaviteľ politickej partii Autonomnej zemledelskej sojuz Andrej Brody bral účasť na samým kongresi národnostných menšin v Ženevi. U svojim vystúpeniu vohlosov, že autonómia Podkarpatskej Rusy v Čechoslovákii zistavať i napriek obyčajom len na papieri. V dňach 4. až 9. júla 1941 roku došlo ku oficiálnemu obnovleniu Čechoslovacko-sovických odnosen. Sovietský posol v Londoni Majskej v rozhovorí s exilovým prezidentom Edvardom Benešom vymení svoje vláde vohlosov, že Sovietský sojus preznáva Čechoslovákiu v predmnechovských hraniciach. Beneš spomianú správu, ktorá by mohla byť v budúčnosti predmetom diskúzii Podkarpatskú Rus. Prezident podkreslil, že Podkarpatskú Rus má za časť Čechoslovákii i Majskej vohlosov porozumenia pro jeho pozíciu. Napriek tomu Beneš svý vlastnej voslov takoj spochobnej, keď dodal, Podkarpatská Rus môže naležať len nám a Borosii. 18. júla 1941 roku došlo ku podpisu dohovoru medzi Čechoslovackou exilovou vládou i Sovietským sojuzom. Na osnovi toho dohovoru boli obnovlené vzájemné diplomatické odnosené. Sovietská strana bola zhodná i s formovaním Čechoslovackého zahraničného korpusu v Sovietskom sojuzi. Toto časť dohovoru mala špeciálne značenia pro tisiači viaznaných Rusení v lagrách Gulag, ktoré sa mohli do toho korpusu jak hraždané Čechoslováky prehlosety. Medzi júlom i augustom 1941 roku v celkovej kilkosti podkarpatských Židov vydelili maďarské úriady kolo 15 tisíc ľudí bez hraždanstva, preselenci z Haliče i Polši. Tota grupa sa mala deportovať do odsúznená. No reálno boli toto ľudé predané nemeckým smrtným komandám, odvezené na východnú Ukrajinu i zastrelené kolo mesta Kamianec Podielskej. 14. júla 1991 roku odbyla sa hromada členov občestvených organizácií národnostných menšin kolo obnoveného pamätníka Kurucev Ferenca II. Rákocia úseli Vilok. Hromada schválila deklaráciu o autonómnym štatúte Zakarpatia, ktorá bola zahnaná do všetkých sojuzných i republikových orgánov i inštitúcií. Ideme do staršej histórii. V rokach 1730 až 1740 sa perša voľna preselenci z Nemecka naselila do rusenských sel kolo Mukačova, ktoré zanekli na prelomy 17. i 18. stoletia. Boli to sela Verchný Kropec, Novoje selo, Kučava, Berezenka, Lalovo. Rodene i Švarclandu naselili sa do Paušiny, rodene z Austrii išli do Barbova. Dalších 30 roden z Frankiv naselilo sa do Berehova, ďalšie do Chustu, Vlškova, Ťačova i Maramorosihoti. V jednoj z obnovou zemledelskoj výroby Šonborne zameriali sa i na osnovania manufaktúr. Počiatkom 30. roky 18. stoletia bola obnovlená voroba u zaneknutí z levarní v Šelestovi kolo Mukáčova, palenčarní v Podhorianách, Mukáčovi, Berehovi, Nežných Vereckách. Na teritorii panstva boli zbudované desiatko vodných mleniv. Na svojom panstve Šonborne začali s promyslovým spracovaním dreva i jeho exportom do centrálneho Uhorska. Kolo Mukáčova i Berehova zasnovali za pomoci vinohradníky z Nemecka Novo Veleko Vinohrad. S prechodom nemeckých kolonistov počalo na Podkarpatiu sa so sadžiňom nových rostlín holovno Kenderici i Bandurok. Už v polovini 18. storočia Kenderica stala holovnou rostlinou v Ugoči, Maramoroši, častočno i v komitati Berek. Vírsky časti Podkarpatia Bandurko Barsko stali druhým chlebom Piddanach. Kolonisty prenesli i nový spôsob hospodárenia, trepolnú systému obrabľania zemly, hnojenia i čeriania rostlín. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovil vyčítal Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Nie wszystko mali toto szczęście, że przeżyli żywot pokoju, bez wojen, bez takich politycznych zmien, które by ich żywot i aktywności ovplyvnili. Človek, o ktorým pobesedujeme dnes, prežil dve vojny, jeho kraj naležal počas jeho života do nakoľko držav i polovinu života musel stojati bokom, techo. Beseda je o rusenským osvietnym dejateľovi, rodakovi Isela Lochovo na Podkarpaťu, Michailovi Palagovi. Narodil sa Michail Palag 21. novembra 1899 roku. Študoval na Mukačovský gymnázii i na učiteľský seminárii, no v roce 1914 jeho štúdii prerwala Perša svetová vojna i vien musel narukovať do Austro-Uhorskej armii i vojoval na Vostočným fronti. U 1918 roci dezertoval, bezpečné ukrytia mu dali rodného Karpat. Po prejednaniu Podkarpatskej Rusy do skladu Čechoslovackej republiky u 1919 roci v povni seli Michail Palag predal sa do rusenského vozrodného procesu, i keď mu bol zvírený to najbiednejší region na vošním toci rík Latorica. Jak pravdavý vozrodný diateľ, budeteľ, stav učiteľom nelen pro dity, ale i pro ich negramotných, bidných i zakreknutých rodičiv. Požadal o pomíč Čechoslovackej Červenej krest, ktorej zabezpečil minimálne stravovania i odeždu pro dity, cilikárskú pomíč. V jednoj s seľanami Michail Palag budoval ruské národné domy, učil karpatských Rusenev racionálno gazdovatý hospodarity, zakladal samopomičnú kooperatívu, zabezpečoval požičku od bank, že by mohli nakúpiť produktívne plemia chudobu i techniku pro svoje gazdivstvo. Školský referát zemského úriadu na Podkarpatskej Rusy preznačil ho kurátorom malého okruhu Ždenijevskoj doliny. Michail Palag interesoval sa folklorom, zberal verchovenské vršovky, o ktorých napísal rozsiahlu štúdiu. O problémy osviety dorosloch ľudí diskutoval i sekretáriom pesateľa Leva Nikolajeviča Tolstoja Valentínom Bulgakovom, ktorý bol u tým časi rosejským emigrantom v Čechoslovákii. Pak prešol Mnechov, nakonec rozdelenia republik, maďarská okupácia i druhá svetová vojna, po ktorej už nič nebolo tak, jak predtým. Po prechodi Červenej armii na Podkarpatskú Rus v 1944 roci Michail Palag bol označený za buržoáznej žovel i vin stiahnul sa aj z publičného života. Až u Vosokým Vici pre rozpadí Sovietského sojuzu na perelomy 80. i 90. roky 20. stolitia Michail Palag znova zaločil sa do publičného života i bral účasť na voskresenie Ruseniu i novým rusenským vozrodním Rusy. Hmer 17. novembra 1992. roku v Mukačovi. Reláciu Naša celebrita prehotovil a čítal Petro Medviť.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перлічка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovuje staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 25. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Dašto z Yonkers. Dorohá redakcia, prošu pomistiť v našej gazete mojich paru slov. Chču vám i našim čitateľom opisati to, što ja čul i videl na mitingu Lemko Sojuza v Yonkers 19. júla soho roku. Odžež najperše ja vám chču povisti, što ja na miting rytko zachodžu, bo bol jem kilka raz tamtoho roku i toho, no jako si mi to neľubilosia, jak začali na mitingu jedna druhom dokazovati, kritikovati, diskutovati, ci bolo nad čím cinit. Ja sám nemoh toho nejak porozumiti, o što tam ľuďam rozchodecia, kotre len výčno kritikovali tých, što dašto robili dľa organizácií a sám oni ničoho robiti nechotili. Nechotili a myšati sa ni do odnoj, ni do druhoj strony. Dľa toho ja riešil bolše na meeting neprechoditi a čitati soj svoju gazetu i učiti sa z nej i doma sediti. No posledného četvrha, koli ja prešol z robote do domu, to žena mi dala gazetu a pre gazeti i postkartku, na ktorej oddielovej úriad Lemko Sojuz za číslo 28 prosil, štoby predti na meeting v sledujúcu sobotu 19. júla. Zabral ja sa v sobotu i pošol na meeting. Prešol ja na označený čas. Na hali bol úriad i páru členov. Pomalu schodilo sa bolše členov, takže o 8.30 nás bolo už 33 člena. Predsedateľ odkryl meeting i pročítal programu složenú i 6 točok. Jakže mene toto zadivovalo. Tak ešte nedávno bol inší predsedateľ i na programy u toho predsedateľa bolo 16 točok. Jakaže rižnica. Neideme mu vpered, dúmam sobi, jestli za tak krotký čas mu majže treraz umenšili našu mítingovú programu. No ideme mu ďalšie do našej programa. A programa bola interesná, chodzi korotka, bo to bol poloročný míting. Bereme točku za točkom, člene slidiať uvažno za vsím i rozberajúť, prenemajúť ili popravľajú to, što hovoriať i čítajú naše uriadne k v svojich spravozdániach. Za jakej čas ja posmotrel na svoju hodenku i sám sobi nej hodenky neveriu. My už na poslednej točky a strielka na mojim zegarku pokazovala 15 minút do 10. Jakžeš tak? Toho v nás nevodilo sa, štoby my za hodinu meeting končili, správo obhovorili i riešili vsio v poriadku. Meeting už zakrytej a člena sobi sediať. Kto si skázal, što zaraz budeme mať malenké uhošenie, to štoby niekto z členov nelešal háľu. Nevzialo i 10 minút i vsio bolo už hotové. Pozasidavši za stol, naše členov veselo hosteli si a podčas hostene vstal predsedateľ i po

Russell Otationu. Vsi členy i hosti, a bolo ich kolo 60, pretechli. Predsedateľ skázal korotku, no za to širú besedu. Ďalšie on predal slovo kasíru Sosenku i sekretáru Fecica i druhým členám SITOT besedník. Vyviazali sa prekrasno i zdávalo sa, že naša hostina zakončí sa s takom ľubovou jedných i druhým, jaká bola zamýčená zaraz na mítingu a potom na hostení. No nebolo tak. Koli naši hosti hovorili svoj srdečno i vyražali jedne druhých besedách publično i techo, prevatno svoji mysli staje jeden iz hostej, a to Nikolaj Vašenko. Si popredný člen, ktorý hovorili, prosili o slovo predsedateľa, no Nikolaj Vašenko o holos nikoho neprosil a prosto stal i hoče hovoriti. Člene zakrečali, štoby on abo prosil o slovo, abo si dal nazad na kreslo. Predsedateľ dal jomu slovo, no pred tým ostro jeho pokritikoval. Predsedateľ znal napred duže dobrý, što mister Vašenko ničoho dobroho nemôže skazati, bo sám on ľudená, zarozumila i nekultúrna, a takej nekultúrny i nežičlevej samolúb len vse vynachode daš to také, aby tým škodeti našemu oddielu i vzahali našemu národnomu dielu. Polučivši slovo, mister Vašenko šmaral sa na oddielový úriad s novými vodumkami. Pre konci svojho slova zaťahnul tonko chrapučím holosom, jak by rozplakal sa, što komitet nedal na stol paľunku. Haňba komitetu i vsim uriadnekam oddiela, što oni nepostarali sa uhosteti členov, jak sa naležeť, žaloval sa tot starej patriot. A fľaška s paľunkom stojala, jak raz pred Nikolajom Vašenko. Na to zvernuli vsi naši hosti i člen úvahu. A bolo to tak. Po mítingu k predsedateľu i sekretáriu podošol tovareš Prokop Rydžik i spýtal sa, či možno sobrati od členov, kto chce vypiti whisky po paru centov. Rozumie sa, že komitet nemal ničoho proti toho i tovareš Rydžik sobral 3 dolár. Komitet riešil nedávati i skase na whisky, len na zakusku i pivo. Tak na stoli bola len odna batľa horivka. Nikolaj Vašenko znal o tom, što v kasi oddiela nachodecia 115 dolarov i na požečky jest 1700 a on musel dati 10 centov na skladku, štoby kúpeti paľunk a potom on sám cílu fľašku nevypil, bo vypili i druhý člen, to za to on duže rozserdel sa na komitet i kynul sa na neho so svojim bestectvom. Meže 60 členami i hostiami nenašol sa ani jeden člen, ktorý by stál v oboroni Vašenkovoho bestectva. Sekretár Fecica, predsedateľ Kičura i druhý člen komiteta i riadový člen zaraz tam osudili nášho patriotu a jeho bestednej postupok. Koli mister Vašenko videl, što si protiv neho, što nemá ani jednoho zaštitnika, ktorý stál by na jeho strani, to on pretech i smeril sa, no potom zas prosilo slovo, no slovo mu nebolo dano. Ale Vašenko vse iše nezadovolil sa tým, što polučil od členov pre stoli, tokoli vstal od stola, počal znovu vkrekúvati. To vovelo z rovnováha našho člena Váňa Telečku. On podošol k nemu i ostro zajavil. Što to by iše bolše, vypil jes i pojil jes do seta za 10 centov a teper na to by 25 centov, zarobil jes 15 centov i v toj chvíli vynosia odtaľ, štoby my bolše tebe tu nevideli. Nám napravdu braklo terpiňa i bolše to by nebudeme terpiti a to v toj chvíli vynosia. Vaňo Telečka chotil na lehkú nohu voprovadeti toho človeka i z našej národnej budovy, no kto si zdržal Vaňa a za to čas mister Vašenko vomknul i z haly. Tak honorovo končila sa politická kariéra našho starého veľkého patriota v Jonkers. A teper iši paru slov. Takto i čitatelej môže podumati sobi a daže môže nás i pokritikovati, što my najperše tremame takého člena v oddili, potom máme z nej mnoho klopotu a ďalšie opisujeme to v gazeti i zaberame na to miesce. Ja chcem sa vám priznať, že ja tože tak dúmal, no teper, koli ja čul na svoj ucha i videl na svoj oči, ja prekonal sa, tak jak mnoho ich členov, ktoré vedeli, jak pinil sa zo zloste Nikolaj Vašenko, što komitet vsiu to tu jeho nečestnú propagandu, ktorú provadel Vašenko za posledný rok, pozberal i dal jomu jej nazad do jeho mícha. A člena náš, ktorý ešte vse vedeli i dumali, što Vašenko má chod zlem kusticia pravda,
Переконали се што тоа не е правда. Он сам раскрил се пред членами и сам вычеркнул себе из числа членов нашого отдела. Підписаний старий член. Перличку Радіо Росин ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Zainteresovala ňa história dobrovoľných hasičiv, o ktorej písal Marian Tokar. Z jeho stati vobraviem pro dnešnú prepomínku. História požiarného diela na teritorii medzivojnového Podkarpaťa u 1920. i 30. rokach je fajným prekladom samoorganizácií místnych hromad, jednovi z interesných storinok minulého, koli region pod názvou Podkarpatská Rus, vchodujú do Čechoslovákii. Konkrétno v sredení 20. rokov pojavili sa na vtodešní Podkarpatskí Rusi perše dobrovoľné organizácie hasičiu. Toto grupy mali zabezpečovať požiarnú bezpeku u selách i místach. Robili sa organizovano po celej teritórii Podkarpaťa majže v každým veľkým i sredním seli. Typičným prekladom takoj družin môže byť organizácia dobrovoľných hasičiev u Storožneci, vtedy Jovry, kolo Užhoroda. Taká organizácia formovala sa za prekladom državnej požiarnej služby. Na Užhorodčine tota systéma vňatkovú populárnosť dobila na začiatku 30. rokov, koli zrobili sa taká brigáda v Cholmoku, Veľký Dobroni i druhých selách. Vďaka tomu i v Jovri bola u 1931 roci oficiálno zaregistrovaná družina dobrovoľných hasičiv. Interesovala svojou štruktúrou i disciplínou. Do ich skladu chodilo okolo 20 až 30 členiv. Hasiči regulárno provodili špeciálne zaňatia, poľovo školenia a devkazovali umenia skoro i efektívno reagovať na nebezpeku i dobrý sa spravovať ich menutách nebezpek. Toto robilo sa na kraju sela, na okremo pro tot cíľ vydelení Polianci. U centrálnej časti sela nachodala sa špeciálna chrža, kde sochranila sa požiarna kočia. To bol špeciálny prestroj na hášenia ohňu na dvoch veľkých železných kolesách. Do ruchu hnal sa ručni. Všetky členy družiny boli vybavené jednakými bicykľami i špeciálnym oblečením. Okrem toho členové družiny mali svoju uniformu každodennú i na nedeľu. Organizáciou keroval komandír. Jomu pomáhalo dvoje troje pomyčníkov. Každý člen takoj brigády mal stroho vyznačenú funkcii. Do družiny vchodili zvukový signalizátor, riadový požárnik, grupa medicínskej pomoci. Za projavlenú mužnosť pri požárach oni nahrodžovali sa místnym úriadom. Organizačnú štruktúru družiny fajní dopĺňoval dechový orchester. Jednom z osnovateľov i mnohoričným vedúčim družinou v seli bol místny učiteľ Andrej Míňo. Družina dobrovoľných požiarníkov mala svoj štatút, akým riadali sa všetky členy brigády. Vykonovania prepisiev toho dokumentu bolo obowiązkovým, čo vysvetľuje jasno o tým, že bolo seriózne stavlenia sa do toho blahorodného, ale i nebezpečného diela. Místne družiny mali i svoju symboliku, erb, prapor i pečatku. Prapor dobrovoľných požiarníkov v Jovri bol v podobí koruhvy, temnočervenoj alebo bordovoj farby, v sredení jakoj v bylým krúzi bol erb požiarnej družiny. Ten bol symbol Podkarpatskej Rusy, erb s medviďom na fóni požiarného sersamu. Také vyobraženia povtorialo sa na okrúhly pečatci, na jaký bol nádpis dvoma jazykami, po česk i po rusinsk. Všetky symboly boli jednak u všetkých dobrovoľných družín. Riznica bola len mu názvisela abo místa, kde družina diala. V Jovri často provodili sa zbor, zjízd, kurz, rozšerenia kvalifikácií, toržestvené dni za účasti dobrovoľných požiarníkov. Místne hasiči brali účasť na obšekrajových oslavách u druhých místach i selách regiónu. Tak boli 4. mája 1934 roku účastníkami prázdničného pochodu uliciami Užhoroda na česť ministra zahraničných diel Čechoslovackej republiky Edvarda Beneša. Zas 7. až 9. júna 1935 roku brali účasť na zjízdi v Satu Mare v Rumúnii a v júli 1937 roku na obšedržavním zjízdi hasičiev u Bratislavy. 2. augusta 1936 roku v Jovri odbyl sa 10. zjízd organizácií dobrovoľných požiarných služb. Jeho organizácia odbyla sa i s nahorodžením za 5-ričnú dejateľnosť místnej požiarnej družiny. Odkrytia zjízda začalo sa službou Božou u místní grekokatolickej cerkvi, pak bol na dvori pred cerkvou posiačenej prapor družiny. Potom odbyli sa vstup požárnikov i najlepších družín, striči s kolegami, vymenili sobi skúsenosti i tak ďalej. Členové družín dobrovoľných hasičov na spoločnej osnovy pritrimovali ich existovania i svojim osobným prekladom. Dejatelnosť takého roda organizácií mala vážne značenia pro žitia selských žiteľov i prodlžovala až do druhej svetovej vojny. I tak interesnosti boli v medzivojnovým periódi na Podkarpatskej Rusi. Šumnej týždeň vám žačiť Petro Medviť.

0: Jest poniedziałek, 27 lipca julia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Už v najbližší víkend zahorí 46. Lemkivská vatra na Čužení v Michalovi. Hlavný program začne sa v piatniču o 18. hodini od vstupu dvoch Lemkivských ansambliu Pišní tanča, Kočero i Lestivočko. Pak položené bude kvítia pod pamiatnikom v Selenoch v rámkach akcii Vysla v 1947 ročí. Dalšie projde oficiálne rozpalenie vatra. Toho dňa na scéne vstúpľať iščo Chorzoria, Hudáci, Rekarpato, Verbung, Burian i bude jam session. Druhého dňa vatra v sobotu o 15. hodini bude odpravlená večernia v cerkvi Švatoho Michala Archangela v Michalovi. Potom na scéne začne sa dieťačoj blok, v rámkach jakoho zaprezentujúča grupo Kočerka, Lastivčata, Lemsmoko i Rekarpato. Dalšie bude blok tradícií. Prvšie vystúpiť Lemkivský ansambl Pišní tanča Lestivočka a pak Kočera s obriadom Sobitko. V večerním bloku zahrajú kapela Samopoudne, Hrajte, Vodohraj i Lemkus. Vodohraj odšvatkuje na Michalivskej scéni okrúhly jubilej 50 dňa. V tom roči organizátor Vatra Stovarišenia Lemkiv zas rohtuje dla vás šatro bešit, v ktorom budete močo vziati účast v diskusiách na rižno cikavo tema. V piatniču budeme Čenčo Mastriča s tvorčeniami Lemkivskoj operehovo s Darijom Kužak i Oksanom Terefenko-Horoščak, bešida s Damianom Novakom, jednom z autoriu knižko Dalerhov Lagir internovania Ruseniu, jaký bešida s Jurijom Starinskom, autorom knižko Preselili nás Musovo, listy Lemkiv z roku 1947-1948. V sobotu budem už pobešidovať s maturistami z minulých rokov, što zdávali maturu z lemkivského jazyka, s Oksanom Hrabadnich-Tajskom o lemkivských povídaniach, tlumačeniach i včoni lemkivského online, s vedúčoma i členami z Tovarišenia Lemkiv o dialogu pokolín v organizácii. Na koniec bude dyskusja poświęcona kontekstualnemu słownikowi lemkiwskiego języka z uczestnią profesor Oleny Dutch-Pfeiffer i członkiem słownikowego ansamblu. Zachęcamy do uczestnictwa. Na lemkiwskiej watrii na Czużyni w Michalowie czeka was jeszcze mnoho innych dodatkowych atrakcji. W piatniczu odbudą się premierno warsztaty rychtowania merendi i pczolarstwa. V sobotu ráno môžete zajti na vatrianu hostinu a pak vžati účast v lizových kúpeľách. Budú i tančovalné varštato s Jurijom Starinskom, na ktorých navčatejšia tradicijnoj potriasanoj. Na večer dla ochočoch bude chmaro pozerania, vatriano randko s účastiu svašok. Bude i zóna dla díti s včoňom Lemkivskoj azbuko, plastičnoma i tančovalnoma varštatami, muzikovaniom a až i terenovom hrom. Na vatrianom poli nebrakne i všelijakých sportových zmahaň. Polný program, jaký motúzok do predbania biletiu, najdete na sajtách Lemkivskoj vatry na Čužení, všite Facebook i na Instagrami. V najbližšiu nedelu 2. srpňa augusta v Mažerskej zahorode v Osi 17. už raz odpúdajšia švato vo Šajinskoch Mažariu. Na podiu prošiat Múzej Dvor Karvace Janimi Gladošiu v Korličach, Kminný osredok kultúru Evropy i Majsternia Karpat. V rámkach podii odpúdajšia koncerto, varštato, konkurso, pokaz remesla i ďalšie atrakcii. Na koncertách zaprezentujúča kapela Drevutňa, ansambl Vlada i Ruto Uvito.
1: Були новини Радія ЛМФМ.

Umere raz bardz bohatý človík i bol nadrazi do neba. Čekal, že sa stretne s stvoriteľom i prestúpiť pred spravodlivý súd. Neišlo sa mu lehko, bo v živote zrobil len malo dobrých díl. Nakonec prestrašeno prešiel ku hlavní brani. Čekal, že tu bude plno ľudí, ale bolo tu celkom porožňo. Zabúchal piasťou na dvieri, ale nikto mu neodpovil a neho neprešiel privítati. Odchlil dvieri i zbačil prekrásnu salu, ale nebolo tu ani anheliu, ani siatech. Posmilil sa i prešiel ku sklenenom dvieriam. No tož nič. Nakonec stojal posered raja, bez toho, že by mu dachto zabranil vstupiti. Tu musiať byť samodobr i slušné ľudé, keď ochabili otvorené dvieri a išli bez dozoru, podumal sobi. Chodil, kade chodil, až prešiel pred veľkú kanceláriu. Naisto to bude Božia kancelária, povil i prešiel až ku veľkomu stolu na písania. Ležali na ňom okuľar, jaké museli naležati naisto samomu hospodu. Bohač nemých odvernutý z pokusu, cholem na minutu sa čeres nech popozerati. Nadiv ich na oči i radisno skričal. To je krasota! Viditi čeres nech cílu zemlju. A nelem to. Mož bolo viditi i do duše každého človíka, perečítati každú dumku, každé pokušenia. Tu ho naraz napalo, že popozerať na zemlju i najde tam priateľa, s ktorým vlastne veľký majetok. No zastavil ho v takým minuti, jak tot chotil okrasti stareňku ženu i prevesti na sebe jej majetok. Bars ho to pomerzilo. Zohnul sa, zjav spíť stola malé stilča, na jaké sobi Boh vykladal noho, i šmarev ho na zemlju, rivno do holovo kamaráta. Tot ostal na misce ležati. Tu naraz začul za sobou krok. To musieť byť hospoď, podumal sobi. Što tu robíš, synu? Ide je moje stilča. Nebolo zamknuto, tá jem uvošov a stilča jem šmarev, bo mý priateľ bol ku tej ženi nespravodlivý. Zabijem ho, Bože. Predstav sobi, že bojem ja vse jak vedžu na zemli krivdu, metav dolov stilčata. Len malo by vás tam ostalo žiti. Keď ťa druhý raz bude hnívati zlo, nezabuď sobi požičiti i moje vicovské srdce. Ale pamiataj, právo súdity mať len tot, kto môže zachraňovati. Verný sa tepír na zemľu. Dám ti dalších 5 rokov, že by jes žil podľa toho, što jes dnes porozumil. V tí minúti sa náš priateľ zobudil. Existujú prehody, ktoré vyzerajú jak sny, a sny, ktoré by mohli zmeniť ľudské prehody.

Dievčatá, už prišli chlopci. Ta poďme preskakovatý sobotku, bo smotiak už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď švatoho Jána.